Naga Akashwani Jowai iporet api kendewaje wipoi cekuwituan ke program kateto ke live phone in program hakirwai Hindi. Hakani ke program ye piwe cimentau I hewe ye piwo pan iwan iwan irwai heik it kesar yang pi. Ye piwo le eni debo call pi haunu number. Not lien rusan ar, ar ar le ar san san. Wang biang se cisin, depoi cekuwituan ke program kateto ke live phone in program hakirwai Hindi. Ye piwo I cimentau I hewe ye piwo pan iwan iwan irwai heik it kesar yang pi hakirwai Hindi. Hakwe ye piwo le eni debo call pi haunu number. Not lien rusan ar, ar ar le Arsan san. Kabarang yang I phone calls kyang phi pen temi phi at li girwai. Irwai wenung kong bi ebut tere nam pen bot se rwai tum se milna na ga film tere nam.